0: Nyoya ing kordero ning Dios, nyoya ing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring maiyaos king apunanan ning kordero.
1: Geno, ek matampang tanggap keka, tapit niya kasmiya ng mano mo, kumayap na ako.